0: Sopa.
1: Cidade FM.
2: Cidade FM.
3: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.

0: Cidade é top!
1: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.